Indie Rock.

0: svet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani. Po večini bo sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severni kraji bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V Benetkah pa se začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Za življenjsko delo bosta nagrajena dva ugledna filmska ustvarjalca, med drugim filmski igralec George Clooney. Festival je sicer bil deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk, filme pa bo ocenjevala mednarodna žirija.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Jo, ljubčki, dobro jutro. Tole je jutranja izmena 2.9. Šolarčki, preživeli ste?
3: Upam tudi, da ste fazani preživeli, glede na to, kako je bilo včeraj po središčih mest, je bilo videti zelo, zelo zares. To je vedno, vsako leto je huj, bi jaz rekel.
2: Vsako leto je bolj debiloza.
3: Res,
2: se mi zdi, tako jaz sem ful kritičen do tega, iskreno.
3: Jaz sem bil tudi včeraj v centru, ko sem se furil čez biciklom in je bilo tako, come on guys, mislim, folk je bil čistko ulit v barvo, bi jaz rekel, in tako, no, mislim, da bi znali brez tega, to pomeni, da smo že stari, ali kaj?
2: Po moje tudi, ja. In da gremo on the road to hell. Dobro jutro!

sa čistou se šularčke. Je šola ruka, ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Dobro jutro s Davidom Bowiem. Ashes to Ashes pravi, tole je jutranja izmena, nismo še obupali.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker obup je za šipke.
2: Ja, pa tudi, dokler imamo ta mlade, ne? In ja. Na katerih stoji svet, nam ni treba obupati in smo lahko optimistični in zremo tako v svet.
0: Okej, okay, kam gremo s temle?
2: Gremo, da se tja v delež otrok v posamezni družbi od nič do 14 let, oziroma ne posamezni družbi, v posameznih državah od nič do 14 let. Tako po celem svetu so kar razlike in sicer v afriškem Nigru je ta odstotek 47%, kar pomeni, da skoraj vsak drugi prebivalec te države otrok star od nič do 14 let.
0: In kar pomeni, da se je vsak par razplodil vsaj dvakrat.
2: Verjetno. Pač. Ja, je ja. Temu tako.
0: Matematika za zjutraj.
2: Matematika potrebovska je bila to, gremo dalje. Me zanima, kaj se bo zdaj iz tega podatka izcimlo. V Južni Koreji je stvar precej drugačna. Tam je le 10% otrok starih od nič do 14 let med prebivalstvom.
0: Okej, okay, ne vemo, kam bo šla.
2: Tam razploda ni. Okay, v Sloveniji pa je le 15% otrok v družbi stari 15. od nič do 14 let, kar pomeni, da je vsak sedmi prebivalec mlajši od 15 let.
0: Plodite se, plodite.
2: Ja, vsem brez izjeme, tamalim ne, sploh tabudnim želimo en lep dan.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani ter v predoru Golo Repro proti Ljubljani. Zastoji so že na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. V večini bo sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severni kraji bodo proti večeru začele nastajati plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzimajo volilne pravice državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zunanji ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razprave o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Italijansko ministrstvo želi gradivo ustrezno shraniti, v prihodnje pa bi ga lahko povezali tudi z izobraževalnim programom za mlade filmske ustvarjalce.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dober jutrček, ljudje, ura je pol sedmih, na koledarju piše 2.9, kar pomeni, da če imate mlad band, ste, upamo, da se do pred dva dni nazaj prijavili.
4: Na natečaj Red Bull Sound Clash, kajti imamo dve mesti še vedno za predskupini, vsak večer eno mesto in zdaj vemo, koliko bendov bo v bobnu, oziroma koliko bendov kandidira za ta dva špila.
3: Torej, 27. in 28. novembra v razprodanih Stožicah Siddharta in Bigfoot Mama skupaj na Red Bull Sound Clashu. Igrali bodo skupaj, malo si bodo menjali komade, malo bodo tekmovali drug z drugim. Dva odra bosta, oba večera sta razprodana, na obeh večerih bodo igrali torej in Siddharta in Bigfoot Mama.
4: Ampak koga briga to zdaj?
3: Ja. Kdo sploh so to, ne? Te neki bendi.

0: bistvu se jih je 50, smo najprej mislili, 50 prijav je bilo.
1: Ja.
0: Ampak sta bila dva toliko entuzijastična, da sta se dvakrat prijavila.
1: Ampak ne bomo zdaj o imenih. Okay. V glavnem, mi bomo zdaj izmed teh 48 bendov zbrali 8 tistih, ki se bodo prebili v glasovanje in za katere boste lahko glasovali vi. Torej, 8 bendov damo na Pranger, vi boste določili, katere 4 skupine bodo izmed teh 8 šle naprej v živo se dokazovati pred nami in te bomo izbrali skupaj na tistem večeru, torej 2 skupini, izmed teh 4 bomo pa izbrali skupaj. Skratka, kmalo bomo potrebovali vašo pomoč.
0: Skratka, ful je gombač zakompliciral, ampak skupaj bomo zbirali, kdo bo dejansko tam igral. Hvala vsem bendom, ki ste se prijavili in upam, da se z dvema najboljšima vidimo, torej 27. in 28. novembra v Ljubljanskih Stožicah.

0: More than a feeling se derejo v Bostonu. Dobro jutro, zdaj pa gremo na sončno stran Alp.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker na sončni strani Alp bo ful dober, oziroma na gradu bo ful dober.
2: Na ljubljanskem gradu bo ful dober. Pa ne zato, ker je ljubljanski, ampak tam bo nastopil Janez Bončina Bench. In sicer 11. septembra letos, čeprav čez 9 dni.
0: Tle enkrat, ja.
2: Ja. Ampak je pa zadeva naslednja, če mislite iti tja, pa če še nimate karte, ha, naše so žalje.
0: Ja, ker Benč je že razprodal in to zelo hitro razprodal svoj koncert. Koncerti na gradu so izvrstni, tako, ma se veš, ta ambijent je tako super mali, drugač ni to klasična rock'n'roll dvorana, pa Benč, pismo ima pa res že kaj za pokazati, no.
2: Same klasike. Bomo deležni samih klasik na Grajskem dvorišču, to je res, če še niste bili tam gor, probite magar na Črnem trgu ali pa se po kakšnem grajskem hodniku splazati gor.
0: Ali pa kot smo včasih rekli, da Vlado Poredoš na Orleku zmer lahko najde kakšno karto za koga, ki je, veš, ne?
2: A res?
0: Na Črno.
2: Ok, torej, Vlado.
0: Sam bi treba v rudnik delati.
2: Ok, v glavnem, če imate šanso, pridite to se skupaj preveriti, se pravi Grajsko dvorišče, se pravi Janeza Bončino Benča, ki bo tam nastopil z gostoma, z Nino Stanadom in Žanom Hauptmanom.
0: Ok, se vidimo. Torej,
2: 11.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreče med izvozom in dovozom slovenske konice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah med vode Ljubljana, Mengeš, Trzin, pneumatika ovira promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severni kraji bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice.
2: Nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki je seveda navadno tudi sestavni del odločanja na vladi, to se pravi nek predlog, ki je argumentiran, in pa seveda tisto, kar je sestavni del, ko se država Slovenija odloči nekomu dovoliti, pridobiti tudi slovensko državljanstvo poleg nekega tujega, to je interes Republike Slovenije.
1: Tako predsednica Knovsa Janja Sluga. Zahtevajo pa tudi informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Novi posnetki razkrivajo podrobnosti julijske nesreče predsedničinega konvoja v predoru Kastelec. Vozilo pred konvojem je nenadoma zavrlo, prvo vozilo spremstva pa ga je obvozilo, kombi s predsednico pa je trčil van in nato v steno predora. V nesreči sta bili poškodovani predsednica in njena prijateljica, strokovnjak pa je poudaril, da bi bile poškodbe ob pripeti varnostnih pasovi verjetno manjše. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci Slovana in Trima iz Trebnjega.
0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Maksiban.
1: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Kombačem.
5: Dobro jutro, folk. Ura je 7, tole je druga jutranja izmena v letošnjem septembru. Dobar tek, če vi tudi grickate nekaj.
6: Kako nevljudno.
5: Ja, le, sorry.
6: Treba biti bilo po zadnji plati.
5: Izvolite, pridite, pa se bomo zmenili.
6: Ok, bomo najdeli kakšno bolj primerno kazano. Glavnem, tebi ni nikoli dovolj pa ni tudi Turnstylem, naslov, če ga prevedemo v slovenščino, njihovega albuma, singla in pa tudi verjetno turneje. In, izjemno prodorne in pa poslušljive.
5: In tudi naslov njihovega največjega prodora.
6: Ja.
5: V karieri lanskoletnega oziroma predlanskoletlenik je Never Enough. Turnstyle, izvrsten band, če jih ne poznate, počekirite jih.
6: In pa treba je povedati, da so pred nekaj dnevi, se pravi konec avgusta, izdali Never Enough Versions. Se pravi obdelavo njihove plate skozi remikse in pa različne avtorske pristope. Treba je povedati, da so zaključili tudi avgusta svoj del evropske turneje in da čez nekaj dni začenjajo ameriški del turneje, kjer bojo nastopali skupaj z bendi, ki so bili včasih z njimi skupaj, veš, no, na turnejah. Torej, ker so zdaj ti bendi manjši, ker so oni to veliki, ampak jih bojo vzeli s sabo na turnejo.
5: Pod svoje krilo.
6: Naprimer, Angel Dusty bodo z njimi, Ceremony bodo z njimi, Terror bodo z njimi tudi nastopili.
5: No, te so pa že kar veterani.
6: So, ampak je fora v tem, da fanti niso pozabili na svoje korenine in da jih imamo zaradi tega še raje.
5: Sicer pa v teh remakeih njihove plate Never Enough slišite tudi Eltona Johna, ne?
6: Pa Haleya Williamsa in še marsikoga drugega.

0: O moj bog, kako smo skočili u 90-a. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Iterijem in X-Kombačem.
0: V 90-ih je bilo lepo, ampak tudi zdaj je cool.
2: Leta 1995 na današnji dan se je odprla rock'n'roll dvorana Slavnik v Clevelandu, a sem rekel na današnji dan, zgodba je še,
0: okay.
2: Zgodba je še, fuck, to je čisto dio.
0: No, povej, povej.
2: V glavnem hotel sem povedati, da smo čisto pozabili povedati, da se je včer začela meteorološka jesen, naprimer.
0: Sem res.
2: Sploh nismo svoji v teh dneh in v teh zgodnih jutrnih urah, ampak če še enkrat ponovimo, leta 1995 na današnji dan se je v Clevelandu odprla rock'n'roll dvorana Slavnih in takrat so na uvodni slovesnosti oziroma otvoritveni slovesnosti nastopili Bob Dylan, Chuck Berry, James Brown, Aretha Franklin in še marsikdo, mislim, spisek je tako res dolg, ene 2 km, tudi Johnny Cash je bil mest, John Fogerty, Lou Reed, Iggy Pop. Sem kar malo utrujen že, no?
0: Ta koncert je bil pa kar tako.
2: Po mojem je trajal kar nekaj dni. Ampak,
0: in nekaj lej, plač.
2: Sigure ne najni.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča je med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani. Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobo imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V Benetkah pa se začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov. Za življenjsko delo bosta nagrajena dva ugledna filmska ustvarjalca, med drugim filmski igralec George Clooney. Festival je sicer bil deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk, filme pa bo ocenjevala mednarodna žirija.
3: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
5: Izvrstni No More Fate, Fate No More Tribute Band. V petek, 4. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Dakle, u Easy, Sofet No More tudi na sredi, u sredinem jutru.
1: Blago, rim.
2: Rock Radio, jutranja izmena, Siterijem in X-Gombačem.
0: Ma, blago, sem, ki ste fajne duše, ki se imate fajn. Fajn so se imeli Dorsi na današnji dan leta 1312.
1: 1965, pa res. Kot mlad band so tresočega koraka vstopili v World Pacific Jazz Studio v LA-ju in posneli svoje prve demo posnetke.
0: Okay.
1: Za tiste, ki ne veste, kaj demo ti so, to so čista prve pesmi, ki jih band posname in se z njimi predstavi svetu.
0: Ali pa drug drugmu.
1: Ali pa drug drugmu.
0: Pa tako, veš, ali pa producentu, pa tako demo posnameš, ker tako imaš še pač tako, aha, tole je ideja.
1: Tole je ideja, ki so jo oni po mojem delali, a veš, drug pri drugmu doma, absolutno. Brusili, kresali, ideje in tako naprej. No in s tem so se predstavili svetu in jaz bi rekel, da so njihove ideje, torej, ali oziroma demo posnetki, padli na plodna tla. Ali kako?
0: Mislim, po moje je, ja,
1: glede na to, da so
0: poznamo jih vsi.
1: Postali legende, tudi tale komad, ki ga bomo slišali, naslednji je bil med temi njihovimi prvimi poskusi.

0: Audio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreče med izvozom in uvozom slovenske konice proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob. Po večini bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severni kraji bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzimajo volilne pravice državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zunanji ministri držav članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja unije. Na dnevnem redu imajo še razprave o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Italijansko-ameriški filmski režiser Martin Scorsese se pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo, da bi mestu Rim podaril svoj celoten arhiv. V njem so scenariji, kostumi, rekviziti za scenografijo, oprema in celo pisma, v katerih se s produkcijo dogovarja o filmih. Italijansko ministrstvo želi gradivo ustrezno shraniti, v prihodnje pa bi ga lahko povezali tudi z izobraževalnim programom za mlade filmske ustvarjalce.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetite si sitijo.
0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
12: Music Box, Music Box.
2: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
16: To je Pil. Najrevija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobar jutrček ob osmih, everybody, šola se začela, služba se začela, zdaj moramo biti v jutranji izmeni malce bolj pazljivi z jezikom, ker vemo, da imate tudi z jezikom, torej z vsebino, ker vemo, da imate tudi otroke v avtih.
18: Ja, bomo šli nazaj v zgodovino in tako z zadoščenjem v glasu povedali, da se na današnji dan tudi uradno končala druga svetovna vojna.
17: Okay.
18: Torej, 2. septembra leta 1945 so predstavniki Japonske na ameriški bojni ladji USS Missouri v Tokijskem zalivu podpisali formalno predajo in s tem se je druga svetovna vojna
17: zaključila.
18: Uradno končala za nekatere. Nekateri pa še kar živijo tam.
17: Okay. Dobro jutro.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Dobro jutro, Brian je bil tole in nas je prebudil v 8 in nekaj.
1: Hvala, Brian.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo iz mrzle Kanade v vročo Kalifornijo.
1: Na praznovanje 50. obletnice prvenca skupine Ramones.
0: O, Abrahama.
1: Abraham?
0: Abraham.
1: Ima same dobre sinove, zgleda, kaj ti združili so se otroci panka, danes že zreli moži, v bandu Creedence Family in počastili ta jubilej.
0: Torej, kot nek tak Ramones tribute band. In tale tribute band ima 4 zelo velike punkse vključene. Torej, Billy Joe Armstrong iz Green Day na čelu.
1: Torej, vokal kitara.
0: Tako, Bobnar, Travis Barker iz Blink 182 in 1517 drugih projektov. Pa imamo še Tima Armstronga iz Rancido.
1: Vokal kitara tudi on.
0: Okay.
1: In pa CJ Ramona, torej basiste nekdanjega člana skupine Ramones. Nastopili so pred dnevi in sicer z 19 komadi od Ramonesov, ki so se nam še dodatne priljubili, ker so bili odigrani z eno tako res konkretno svežino in pa tudi spoštovanjem, bi rekel, kakor je bilo mogoče videti.
0: Za stari, kakšen špil, no?
1: To je mogel biti res konkreten špil in ne kaže, da bi ta Creedence Family nadaljevali svoje življenje.
0: Ne bi, tako
1: ker
0: natura,
1: so busy, po mojem, ker s to matara, ne? Ampak bilo je tako res doživeto. Tudi na odru so imeli kar nekaj konkretnih gostov, ne?
0: Billy Idol?
1: Ja, Billy Idol, pa John Travolta je tudi tam nekaj v krog hodil. Skratka, počastitev panka, kot si jo leta zasluži.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
4: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
5: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
4: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
5: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
6: Kar si stranka želi, prima to.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, mamice in očki in otročki. Dobro jutro, šolarji, ki greste danes na drugi dan šole.
1: Ja, smo z vami na poti tja.
0: V duhu.
1: V duhu, ja, tako, dobro.
0: Sicer pa ne več.
1: Mi smo varno tle na radio in smo lahko pametni, ampak vsem znamo postreči s kakšnim lušnim podatkom povezanim s šolo.
0: Naprimer.
1: Če je to sploh mogoče. Naprimer, šolska ulica je najpogostejši ulično ime v Sloveniji, pa vendar ni edina, katere ime je povezana s šolo. Na začetku letošnjega leta je v teh ulicah živelo 4880 prebivalcev, govorimo pa o šolski poti, šolski cesti, dijaški ulici, šolski ulici in pa šolsko naselje.
0: Oh, šolsko naselje.
1: Šolsko naselje, tam so doma same učiteljice in učitelji in sko se neki učijo.
0: Oh, kako lepo. Sicer pa, neč, dobro jutro še posebej. Učiteljicam in učiteljem, ja. vem, da se je zdaj le začela akcija za vas, tako da stiskamo pesti in vam želimo vse najbolj, vse bo hiter, tam konci junija bo zelo hiter.

0: Dobro jutro, z dan D, oziroma z dnevom D, ali kako se z danom?
1: Z Novomeščani.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X Kombačem.
0: Skor bo že eno leto, odkar so zaključili, ampak... Bo pa 62 let, odkar je začel.
1: Ok, pojasni pod napise, prosimo. Okay,
0: dan D so 31. 12. zaključili svojo glasbeno pot.
1: Res je.
0: Na današnji dan, pred 62 leti, torej 2. septembra, se je pa nekdo rodil.
1: Ja. John Wick se je rodil.
0: Oh my God.
1: In zdaj morava govoriti samo z izbranimi besedami o njemu, če ne bo prišel sem.
0: Vse prefukal in šel naprej.
1: Ja, tako brez praske seveda, ne, kot se za njega spodobi.
0: Na konju.
1: A ja bo, a misliš?
0: Na konju z mačeto, ali pa je. Ali ja, pa... Keanu Reeves ima danes rojstni dan.
1: Tako, tisti Keanu Reeves, ki je, tako ba je najbolj prijazno bitje v showbizu in ki je bil tudi v Ljubljani in to prijaznost tudi jasno demonstriral.
0: V Ljubljani?
1: V Ljubljani, ja.
0: Kako pa?
1: Z sleherniki se je normalno pogovarjal, družil in sploh bil zelo, zelo dosegljiv.
0: Keanu Reeves je slišimo in vidimo tudi v nekih posnetkih, un tip, ki se fura spodzemno, veš, in se umakne, ki pride neka gospa. Ali pa nekdo starejši in tako.
1: No, čeprav počas se bo treba tudi nemo umaken, glede na leta, ki jih ima, ne, v metroju, če bo ga bo še uporabljal, oziroma ga še uporablja. Vsekakor je pa Keanu Reeves tudi, vemo, da glasbeno dojaven, ne, torej da igra bas kitaro v rokovski skupini, ima pa tudi eno zelo, zelo dobro lastnost, razpozna dobre ljubezenske komade.
0: In pravi za naslednjega, da je najlepši ljubezenski vseh časov. Tako da
1: vse... Prikimavamo?
0: Ja, absolutno. Vse najboljše Keanu Reeves, vse najboljše vsem, ki jih danes preznujete. Z njim tole je po Keanujevem evangeliju najlepša ljubezenska Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: To je Cici Do.
2: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
8: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
7: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
8: Že v prodaji.
9: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
10: Dobro jutro, staro in mlado, ura je 9, tole je jutranja izmena, počas proti dopoldnevu.
11: Če ste mlajši od 38 let, je statistično povsem mogoče, da še niste slišali najboljše škale vašega življenja.
10: A to kaj te rabiš, da skužiš kaj dobrega? Če si blond.
11: Kaj?

0: Dobro jutro, dobro jutro. Tole jutranje izmjena, smo na broju.
1: Rock Radio, jutranja izmjena, s Viterijem in X-kom Bačem.
0: Čemu tako mrk izraz?
2: Ja, sijeteljsko sem razpoložen v današnjem dnevu, torej bolj svetobolno.
0: A zato dežnik odprt.
2: Ah, ja, ta nevidni dežnik in pa dež v mojem srcu.
0: Okay. Gremo torej v Seattle, v jedro in maternico granja.
2: Tako je, na današnji dan leta 1993 so Pearl Jammi s video spotom za komad Jeremy slavili na MTV-evih Music Awardsih, Video Music Awardsih in pobrali paste to 4 nagrade, kar je kar precej veliko in požežili tisto leto. In kako so fantje praznovali, ne, ta dogodek, mislim, marsikomu bi ta podatek dal veter v jadra in bi pol snemali video spote do onemoglosti. Kaj pa so naredili oni?
0: Oni so rekli, jabite se.
2: In naslednjih 5 let niso posneli nobenega videa več.

0: Radio Ljubljana.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Rokom Bačem.
1: Dobro jutro, dobar dan, Dobrotnik z New Jerseya gre na turo.
2: Mi pa vemo, kaj bo tale Dobrotnik pel na evropski turneji, oziroma že prepeva na evropskem delu turneje. Katere komade namreč. Tako playlisto smo uspeli stakniti in vam bomo zdaj pač malce povedali, katere komade.
1: O Bon Jovi govorimo.
2: A ja, seveda. Ja.
1: Bon Jovi grejo na turo, torej.
2: So že na turneji. So že na turneji in tam špilajo, ne? Torej, začnejo z Join Together, With a Little Help from My Friends, Beautiful Drug, We Weren't Born to Follow. Ko naredijo en tak uvod, konkreten, da nas tako prižamejo na prsa, nas tam potem držijo kakšnih nekaj ur.
1: 7 ur.
2: In potem končajo Skip the Faith, I'll Be There for You, Wanted, Dead or Alive, Bad Medicine in na konc Always.
1: Kako lepo. Favoriti, Žiga, favoriti?
2: Always.
1: Cukerček. Tole so Bon Jovi and We Weren't Born to Follow. Dobro jutro.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš
3: in vrveš.
8: Hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
13: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
14: Music Box, Music Box.
13: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Brian Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
1: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. U Meku kepa.
1: Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Neizprosen. Smrtonosen.
4: We have a story.
1: Eden proti vsem.
4: We can help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu.

0: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
1: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
8: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
9: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
8: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
10: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
11: To je moja glasba.
10: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj se na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski pa je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zgoščen promet je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 30, na Primorskem se bo ogrelo do 33, jutri bo dokaj jasno. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tudi mala Ema ni preživela. Danes je prišla žalostna novica, da je po hude eksploziji v turistični nastanitvi v Italiji prejšnji torek, v kateri je hude opekline utrpela koroška tričlanska družina, po očetu Izidorju in mami Petri, umrla še njuna 10-letna hči Ema. Občina Ravne na Koroškem je zaradi tragedije že včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje. Domačini, prijatelji in številni drugi so družino ves čas spremljali z molitvami, podporo in upanjem. To pa je dokončno usahnilo z današnjo novico, da tudi 10-letna Ema ni preživela. Zdaj so začeli v kraju zbirati denarno pomoč za stroške, povezane z nepredstavljivo tragedijo koroške družine. Nekdani predsednik vlade Anton Rop bo na novemberskih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, je dejal v izjavi za medije. Potem, ko državni zbor o zadevi Bobnar Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete, pa je danes ta povedal, da je proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi, glasoval tudi sam.
3: Danes sem glasoval za to, da se proces čim hitreje pripelje do konca, ker v resnici verjamem v pravno državo in si želim, da pravna država to tudi zaključi.
2: Zadeva je po Golobovem mnenju politična farsa, namenjena preusmerjanju pozornosti. Z BMW-jem je po Dolenjski avtocesti divjal skor 238 km/h. Policisti so ustavili 53-letnega nizozemca, ki je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km/h. Izrekli so mu globo.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
6: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
5: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
7: Tici zabavnik.
8: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Ja, živeš in...
10: Vrveš?
11: Živeš in vrveš.
10: Kaj že?
12: Živeš.
9: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici City.
18: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
19: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
2: Opis poteka. Erudijo.si.
13: Whenever you're ready, we're rolling. Prvi akord je dovolj, da ve.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan.

0: Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Jason Statham se vrača.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Eden proti vsem.
3: We have a story.
1: Čas je za maščevanje.
3: We had help.
1: Lov se začenja. Upor samo v kinu. Vstopnice so v prodaji.

0: najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Music
2: Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Cici zabavnik.
2: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Tu je domači isti rok. Rock Radio.
4: I just leave it on all day.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
1: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
0: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
1: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Ruk Radio Novo.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: To je Cici Do.
3: Najljubša revija predšolskih otrok z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.

0: hitite po svojega u Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj že? Živeš?
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
0: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obeti si si tijo.
0: Music Box, Music Box.
7: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
0: Rock Radio Drive Time.
10: Čap, tak fajte, ko je treba začeti spet z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, tudi septembra meseca, valjda danes je drugi že po koledarju. Can't hit on the road again, manic street preachers, if you tolerate this super duper štikl, tam s preloma tisočletja. Pa za štart, Iggy Pop, I'm a real wild, wild one, wild, yes. Wild. Takoj za vsem te gremo s frišnimi singli naprej, da je tu ostati.

Ja, pri frišnih singlih smo, ja, vsak dan od ponedeljka do petka v tem sajtu. Zdaj po dolgem času je do nas poletilo nekaj From Down Under, DMAs, en tak indie rockish popish band, ki se na momente zdi tudi kot da jim je svalilo štoma na momente, ja. Njihovo zadnjo singlico smo vrteli tam julija meseca nazadnje, mogoče se boste eni spomnili, Hurricane je bil naslov, DMAs, ja, zunaj imajo zdaj novo frišno email z na koncu naslov, zakaj z, čau, kdo ve. A DMA so sicer trije dečki sednja, skupaj pa so skoraj 15 let že. Evo, dajmo mi to zdaj zavrteti, frišno singlico Emails, DMAs.

0: Lifetime na Rock Radio.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
4: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
5: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
4: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
5: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.

0: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
4: Super sreda, super cena.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Yes, Davis on the road again na Rock Radio Drive Time. Poslušate, če ste tudi vi on the road, veste, kaj treba narediti, paziti v glavnem. Zdaj poletje je de facto pase. S počitnicami vred, čeprav se bo še vedno malo teže dihalo, 30 plus nas še čaka, ba je, kljub temu, da že september, kar bo spet naporno pomalem. Back to School of Rock smo vam znali ponavadi servirati ob takem cajtu lani, pa v letih pred tem, zdaj imamo pa za vas eno tako specialko z nagradami. Začenjamo pa naslednji teden, gledajte, da je ne zamudite. No?
1: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo.
2: The children have music class now.
1: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: vzame nov ganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Jason Statham se vrača.
3: What do you want?
4: Vengeance.
2: Neizprosen. Smrtonosen.
4: We have a story.
2: Eden proti vsem.
4: I'm here to help.
2: Lov se začenja. Upor samo v kinu.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani promet oviran zaradi nesreče. Na Primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru promet oviran zaradi pneumatike. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Po večini bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpoprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Tako kažejo še nepopolni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.
5: Sonce je bilo približno 18% več, ko znaša dolgoletno povprečje od 1991 do 2020. Podoben odklon oziroma malenkost večji je bil avgusta, vendar pa to ni bil najbolj sončen avgust doslej, temveč so bili še 4 avgusti od leta 1960 nekoliko bolj sončni.
4: Tako klimatolog Gregor Vrtačnik. Letošnje poletje je po številnih merilih rekordno. V Kopru denimo kar 65 noči, temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon, ki po posredovanju nove vlade Janeza Janše ni uspelo postati posebna predstavnica Evropske unije za Sahel, bo sodelovala z nemško svetovalno lobistično družbo. Pod njenim okriljem že deluje več nekdanjih politikov različnih usmeritev, poroča NN. To nedeljo bodo v kraju Globoko pri Radovljici odstranili neeksplodirano letalsko bombo, med intervencijo bo izpraznjeno območje v radiju 400 metrov, gibanje na prostem pa bo med 9 in 13 uro prepovedano, v območju od 400 do 600 metrov od najdbe.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
7: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
8: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš
12: in vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
18: Music Box.
19: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
20: Super sreda, super cena.
21: V Meku kepa.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
22: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, na hrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Roll with the Punches Tour 2026. Uživo! Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Ustupnice na eventim.si.
1: Rock Radio Drive Time.
2: Vsak dan od ponedeljka do petka v tem cajtu, to zdaj že veste, valjda na Rock Radio, od 2 do 6. Jo, Green Day sledijo z Basket Case, Paul Spin Doctors, Little Miss Can't Be Wrong, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, dajmo pa mi to uro začeti z enim šolskim komadom, jaz tistim o dobrem profesorju, pa potencialni dilemi, ker je že lih tak cajt.

0: rock radio poslušate, yes, Drive Time, vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Steve Porcaro, Toto legenda, je danes dopolnil magičnih 69, ja, eden bolj krucialnih klaviaturistov ever, ne samo zaradi tega, kar je naredil z bendom, s Toto, ampak tudi z ostalimi artisti, pa en kup stvari je tudi skomponiral za film, za TV, Human Nature, mimo grede, od Jacksona je recimo njegova, ja, kart, zdaj hardcore rockeri niste rabili vedeti, ampak vseeno, happy birthday.
1: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo.
2: The children have music class now.
1: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: vzame nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

0: also with 80s. Par, mogoče celo malinkost več 80s komadov, sploh iz leta 86, sem vam serviral v Drive Timeu. Pretekli mesec čez poletje, v bistvu tam od junija naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker so to komadi, ki so letos pihnili 40 svečk. Ja. 40 let je od takrat, ko so nastaljeni krucijalni komadi 80s dekade, ampak o tom potom. Zdaj pred peto, ker je že toliko ura, še moment, dva za šolske klopi, pa spomine, ja, Back to School of Rock smo vam znali ponavadi servirati ob takem cajtu lani, pa v letih pred tem, zdaj imamo pa za vas eno tako specialko z nagradami. Začenjamo naslednji teden, gledajte, da vam ne uide.
1: Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Drive Time. Vsak delovnik od 2 do 6.
1: To je moj planet.
2: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
4: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
3: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
0: Big Bang, Big Bang. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
6: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
4: Music Box, Music Box.
5: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max.si
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: To je Pil.
0: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji.
5: Bodite družabni z Rock Radijem. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno!

Vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Alternativa 90-ih. Na Ruk Radio.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsa.

nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.